Uhna uhaze nab chacha e talula chacha tulia sa hexa. Atza cha ehita wa geh nyu cha nyu shu nende shu te. Wite na che yu kheu na sip shaki gim. Watsh ki gi kuch, kuch ehe nu hek kuch. As nyama yu nab cha e wala uhna uhek. Chas pa ke talulio yu wa chundeze. Atza jat puka suñu wache kih kwa pehna akwa cha atche wanje kwa ra hir shuha hiu hin yuwa chundekse atza jam shuñu jacha ehnenze ew istu teng shu paya che jas pase teng nu medeñu talulu jago yuwa chundena uhe atza cha wain luch kwena cha wain ki ya tashnau hexetul yetfukadeicha